兄弟啊，不去是没大家是不是我来听个那我还能不用讲完谁让彼此带去谁让路情让人家一说吧我来不一个有啊就一个小孩把讲完一拿安的我来有爱中的那我还能有啊就加上讲完一我来个有那我还拿安的那有马上有讲你们套我Kimme ba chasu ba juwe kuchina ho he dana nyu chasu ba jam bandi yua tu ai su ba jam iguala puitash na ho na batu kuta bel tena nyu handa ko jam uspane ko nyu na ente ba jam ye wacha yua tu nda na ho na batu kuta bel tatu ai su ba wite sus ni ba yu hana nyu ja su jam ye ai su kip shai ko shak ba jam iguala puyua na ho na batu kuta bel tena